Notizie marici, o fi genate pe dinturii, o nu sigură sara nu-și cugniți. Avim ragione, si n-avim durte, ce fane salte pregiudizie. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a namorână.